0: сини тіле нашого на небе, Богом дом добродійшне, як на небесо, де фарме фає тона, сікун за дедеву афарі фатор летав, де мост наш тірне гасє, Божка тона найбігу.
1: Σεϊότια εσμετρία δε φουτσία δε λαβδία, εάτι τε πύρι δε σπίρτι τε